0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E taru ana I tāku.
5: Ka whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o uera atu.
4: E taru ana I tāku.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: He tino tāunga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Me waiho ngā mahi hoia a Orcas ki reira kaua e kauea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moana nui a Kiwa. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki te premier kia Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e Panoni. I puta e nei kōrero whai muri ngā takinga a te minita whakamaru a Chris Pink. Hei tāna me whakaro anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūngao karihi. Hei tā te mema pāremata o te pāti kā kārikia te anau tuiono, me waiho ngā mahi hoia a Orcas ki reira, kaua e kauea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moananui a Kiwa. E ai ki ai a aroa te moana nui a Kiwa e tuana hei kaiwhakahe i ngā kaupapa, karihi.
1: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, i tau kumikume rātou ki roti te moana nui a Kiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moana nui a Kiwa, tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga hurino ngā mautere o te moana nui a Kiwa ki te mea te, hei, o korua nei pakanga, wahewake kei waho tō mātai nei rohe.
0: I puta i te taumata haura o te kahu o Taonui, tētei pūrongo e aroana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo i ngā ārai kei roto tonu i te pūnaha haura, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. E karanga ana kia whai huarahi haura e aropu ana ki te whānau, e uana hoki ki ngā mātā pono kaupapa Māori. Hei tā te tumu whakarai te taumata hauora o te kahu o Taonui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki i ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarerekē i ngā whakahaerenga.
2: So, koeira te menui, kia Panoni, kia whakarerekē i ngā āhuatanga, i ngā momo pūnaha, i ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana i o rātou, i o rātou reo, i o rātou whiako. Kia mōhio ai rātou, ai, ko kite, kua rungo, tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, kua rungo, kua kite, no reira, yeah, kia panoni i te tuku o ngā rautaki i ngā pūnahi haura.
0: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaumihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka auranei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tuwhirānei a ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaumihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga e wāteana. Whai aki nei ko etahi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
3: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karaputi ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whaihua ai ko te taitokerau whānui.
0: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mo tētahi wānanga e toru rā te roa, aroana ki te whakapiki i te haura o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe te kau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaro mō ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hōuara ko te rawinga hei ārahi i a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā māngai i te rautaki Māori nā riri motu.
4: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka hoki mai ngā tamatoa ki tō rātou kāinga ki Go Media Stadium a Pōpō ki te tuki i ngā Cronulla Sharks. Toko maha ngā kaitākaro matu au ngā tamatoa kaore i te wātea nā ngā whāranga me ngā haipapa State of Origin. Aha koe e nei wero e ai ki te kaiako a Andrew Webster e whakapono anaia ki ngā kaitākaro ka whai wāhi ki te whakakapi i ngā āputa. Kei te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te whakataetae NRL, a kei te tūranga tuaono ngā mako. Ka tangi te whiau whakarewa i te tukinga nei a te haurua i te whitu i te pō, ki tā maki makaurau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: pēhē te aki I te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti, he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Ko mai ngā tāne whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko.

0: Can you open the duck fat, put it in here, tip the water out?
1: Hoki mai ki te kaupapa I raro te āhua tāna o te tono, te pānui, ke hara mai tēnei tāna ta whakaputa mō hio, te whakaputa hea wana mō hio. Engari, te hoki haumaru hea I wana mō hio, kia ki te ākanohi, kia rono hea ā tarina, kia kaina hea nā kai, ngure ake, waka kōrero, waku hi koe koenga, mai tērā taha te whare, haere ki tērā taha ki te hauauri, ka mutu mai. I tērā atu, ka hākari ai tātou. I pakeke mai au I roto I ngā whārua tūruera. E, ko taku maunga, pomaunga pōhatu. E, ko tamakaimona te hapū. E, ko te māpau me tuapō wakumarai. Ko taku koraua, ko te rua kēnana. Ko aku matua, ko teo, rako nane heare ki orupi. Ko aku kuia koraua, ko hāmuera, pītara, ki taku kuia hoki, ko paretai, peita. Koene reke taku whānau. Ko hāmuera orupe, makalaura hau. Rahi waku ino mura ke tērā, ko Jojo, ko Hambones, te mea taku ino I rotu ngā whāru o te ureuera me taumara nui. Mi haru au ki tērā o tau tētau taku inua. Jojo, ko Jou. Me tio tio hoki tētahi rara. E nahi ki ngā whānau o te ao Mārama nei, ko Jou McLeod ahau. Rahi mātai I pakeke mai reira. Ki rahi, waku koraua, waku kuia, waku kaumātua, nā kaiwhakariti, kaiwhakahaere. Mō ngā taona Māori, ngā taona tikana o Tūhoe, ngā mahina kai o Tūhoe, koe ngā taku reringa, ko tērā tāho tātou. Me ngā whakapapa hoki, I roto I waku kuia kaumātua, nei kai whakahaere hia, tērā wā tātou waka. Nui roa atu te mia tiki a rātou mō tērā, ki te whakaheke hia mai ki a mātou nei, ngā mahina kai, ngā mahina whenu, haere ki te hii, haere ki te hauhaki, nā mea koutou, mahi taiapa, mahi whenua, mahi ngahere, mahi kai. Wērā tū momo a huatana o te ao tawhiti a te iwi Māori, ara ko ngai tūhoe tērā. Anei rā rā mātou I taku whānau, e mi atau ki a koutou, te wā o tāne, nā taona o tāne, Ngā taona o te ngahere, ngā roto, ngā awa, putanu atu ki te moana. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia rarau atu, koutou.
2: Kā re kau mātou I tino kimihaere ngā mahina o Nāia tonu nei, ne, te ao Pākehā nei, noho puku ke mātou I roto te ao Māori.
0: I te timatatana te kupu ko te atu, te kupu ko te atu, no tau kupu te timatatana. E ihoa e tō mātou ponongai kōpi atu e nei, I tumu atu aru aru I tēnei rārangi.
2: O ngā karakia.
0: Ngā whakamoe miti me ngā whakapetai ki a koe.
2: Mai taku tari ka tīmata taku karakia. Mō tērā āhuatana. Mō tērā ore tahi waku hiehie. Ka taka atu taku karakia.
0: Tuku atu koe ia mātu I tēnei rārani.
2: Ke whakawā te taku tinana, taku hinenara, waku whakaaro, waku hiehie, waku tono mō tērā huarahi. Pēnā kai te pai ae rānei, kao rānei, mō te hara tērā. Haere nga ki te ngahere, ki te rawa ki heare, nā tau, nā tāne, a tangaroa me ki, tāwhiri mātea me ki. Mō rātou katoa.
0: Kia hi koe nā tahi ai tātou, mai te ao pōuri ki te ao Mārama.
2: Ka putātou ki taku waka, o mahi a taku pāni ki te atua. Ki nā tino kaitiaki o e nā tauna, e hi hi ana tēnei Māori ki te haere, ki te rawa heke, ki te hauhauki, ki te mai haere. Pēnā ka haere au ki te moana. Ehara, me haere koe te mihi, tuku nā mihi ki a Tangaroa me te moana nui. A kiwa me rātai hoki ki te ruku kuku, ki te ruku pāua nei. Ki te kato pipi, wērā atu mea. Mihi kē tērā ki kia rātai. He tino tāona hoki. Haere au ki te nahere, e karaki anō mō tērā. Haere au ki ngā roto, ki ngā whāru, e karaki anō tērā.
0: Ki tā tātou marae, ko Taihoa tērā I te Wairua Kāku.
2: kai reira e takotoa, mauke haere te tiki, mihi atu, hoke mai, mahi nā kai.
0: Kai tiaki wā mātou, kai whakahaere, nā koutou rei, tuwhere.
2: Ka mutu te mahi o nā hui muri ake tērā, ka whakahoke ae, nā rau te ngahere ki te ngahere. Whakatakahia i roto te whenua, kua karakia ke katihia te ramai.
0: Kia hōno reatu inui a tapu e tō mātou matua te rani, ka tukutaku aroha, taku mihi, kia he rā.
2: He whai nā tērā, a tērā, tāna, a tērā, a tērā, tērā. Karaka i a mātou i tērā mai te tika ki te tāpu. Ko te ao hau hoki tēnei. E nari kia hoki pērāsi te ao te Māori, he.
0: Mihi atu kia rara, me rāta hoki wā tātou purapiti o te ao Māori.
2: Te haere ki ngā whenua e tahi atu. Me haere koe te pāte atu ki te hau kāina, te tuatahi. Mua ke tō kuhunāsa ki tērā o wā rātou taona. Ko ehara nōgu tērā whātu, tērā wāhi.
0: Āke, āke, āke. Āmine, kia ora koutou katoa, nui atu nā mihi. Ka kite o.
2: Pans ka mō hi aere nā karauaka, he hato mahi, ka te katokai koe mō wai, hā ka whakamanahi. Pena ka te haere kūware hea hea noho koe, e kia tere tō haere ki waho ewa.
0: He mea whakamārama noho tēnei. Our kites all had specific purposes. I jump back over here.
2: Ko ngā whāia, ngā tinoranga tina mo te mahi te rā me te tunukai ehua.
0: This is the workhorse. It's woven really, really tight for carrying things through the sea, karakau e mate.
2: E hara ko ngā tāne, ko tā rātai mai ki te haere te tiki nā kai. E tapu ki te rā mahi e ki te mahi kai.
0: Karakau e hina.

0: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautuko. E puta mai ana i Hikirangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, irarima. Mai ano i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
1: Kōrero e rotu i tēnei hōtaka, e pā ana ki a Joe McClure. Ko mōhio whakanuitia a Joe McClure mo ōna pūkinga tunu kai. Ā, kua kitea e nei hua ki ngā tōpito e whā o tō tātou nei ao. Ka mutu ki te tēpū ake o te kuini. Kua rima te koutou ia e oro māripi ana. Ko tāna inaia nei, he toha i ōna mōhiotanga mō ngā kai Māori ki te motu whānu. E whiti ai o tātou kai, mai i te ngāhere ki ngā tēpū hira o ngā whare kai puta noa i te ao. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Po te haititu, oh, ehara. E ta mai te oke au i te rāua. Ko mātau ngā kai tono tono marata. Te tiki rau, te mea haere nā. Te katoa rākau, rau rākau, wenikau, he rau, manono, kanono, me te mamaku, nā rā, nā rau, nunui nei. Ka whakakihea tā mātai whare kai ue rā mea. E nāri, i muri ai ke tērā i te wakarakau tā mātai whare kai, ka ere mātai ki te tiki nīkau, hei whakawāte te tahi papa. O tā tātou papatahi mua te wharenui hei horahi nā kai ki runa. Te whānahi wa tātou manihi. O etahi anō, ki te whai manu. He rahi nā mei mau i a rātou. E arahi, he rahi, tōru rau, whārau, rimarau, koe nā te nui rai o nā mani i hoki mai ki nā marai. Anō tērā wātonu tērā mahi ki te, kia kitea e te manihiri. Ka te rahi nā kai. Ka te pērā tonu nāiana e kua huri ke te ao. Kua huri ke mātai, hei tsaki nā, kai tsaki mō era kua tātou tau. Te kōrero hi ats, e hara. We tahi wā ka haere tonu, e tahi o mātai ki te tiki manu. E nari, mō tētahi hui nui, ka tai ki te haere ki te tiki manu ki te tiki ue, ue tahi wā tātou taona. Mā nā koraua tonu rā e tukunā se te nā tono. E hara mō mātou nā rina wera ringa taupā e mahi ane kāo. Pēnā ka whakaihia rāta, ok, mahi hia, mahi hia.
3: These kites here, ko te kite haihiu, haihiu, haiheri heri riwai taiwa, kūmara para iti, wera wa tātou taona.

0: Komai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

ko Major Māori Mixtape tēnei, ko tītoki tērā. Te waata whakamutunga a mai moa e kawe ana i a rātou mihi aroha ki te iwi. Ka kōkiri tonu tātou kia whaia, nā Amber Holly.

0: Ko whakapuna ki te maunga, ko wai kare moana te roto, ko wai paua te marae. Ko harauta te waka, ko Ngāti hinga hinga te hapu, ko Ngāti ruapani te iwi, tēnā koe.
1: Ko Urban Planning tērā, nā Geneva AM. Nō tāna kōpai waiata, nō pikipiki, i puta mai ai te akuhata nei. Ko te kaupapa, ko te hanganga o ngā tauni nui, o ngā rori matua ki runga i ngā tūtohu whenua o te Māori. Ahakoa tēnei e kore e mutu te hononga o te tupuna ki te mokopuna. Ka kotahi atu tātou ki a arahi, me tāna waiata, me he huringa ao.

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.